0: asta, în Carnăbutcu și-au răsta. Ies bun jidă, mu părșu, să-mi dă să-mi spușu.
1: Bun jidă, hanaua,
0: scută
1: mu să-mi
0: părșu. Ușa! Urș!